0: tvoja zemlja, tvoja muzika, tvoj radio. Elmag Radio, radio koji Crna Gora najviše voli.
1: Ispred teatra, Bolšoj!

Družimo se i dalje na talasima Elma Gradija. Ove srijede izjutra družit ćemo se sve do 11 sati u okviru jutarnjeg dijela programa. Svaki dan je jedan novi početak, svaki početak je prilika za nove prilike. A kažu da su urme ono što se može konzumirati isključivo, da kažem, samostalno, ukoliko jeli, imate neke momente kada želite da malo smanjite unos hrane, a isto tako da unesete prirodne šećere i da dobijete onu dobru energiju. Urme su fantastičan izbor. Ako imate bol u zglobovima, potrebno je da jedete urme sa indijskim orahom. Ako imate bolove u kostima, urme sa tahinijem. Ako imate problema sa šećerom u krvi, idealan izbor su urme sa orasima. Ako osjećate umor konstantno, onda je neophodno da pojedete urme sa kikiriki puterom. Ako neko ima hormonalni disbalans, potrebno je da urme konzumira sa sjemenkama suncokreta. Dolazimo do zaključka da urme mogu da se konzumiraju u različitim kombinacijama i djeluje da je svaka kombinacija dobitna kombinacija, pa eto, ukoliko neko nikada nije probao urme, i to se dešava naravno, ili ukoliko nije davno konzumirao urme, možda je sada idealna prilika da ponovo urme uvede u svoju dnevnu rutinu. Goran Karan za nastava kaže: vitre moj, djeluje zaista da ova numera se slaže donekle sa našim vremenskim prilikama, ali ne sumnjam da će se sunce promoliti kroz oblake. Još jednom dobro jutro sa talasa Elma Gradija.

Družimo se i dalje na talasima Elma Gradija, polako ali sigurno izmiče ovaj prvi sat našeg druženja. Osvanuo je jedan neobičan dan, zaista 20.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori tokom dana doći će do prestanka padavina i smanjenja oblačnosti. Vjetar mjestimično umjeren do jak, sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Pojačan intenzitet saobraćaja očekuje se tokom dana na važnijim putnim pravcima u zemlji. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i da za duža putovanja koriste ranije jutarnje ili kasnije večernje sate. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim vožnje, pa je neophodno poštovanje postavljene signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Njen glas, jutru daje najljepše boje. Jutro sa stilom. Crnogorsko jutro sa Ninelom Kojić.
3: I dok se mi ovako budimo sa stilom na talasima Elmag Radija na pragu trećeg sata, pridružile su mi se također sa stilom moje dragi kolege Maja i Edin, pa eto da vam poželim dobro jutro sa stilom.
0: U velikom stilu.
4: U najvećem mogućem. Dobro jutro moje dame, dobro jutro
0: svima.
4: Naravno svim slušocima najboljeg radija u Crnoj Gori. Tako Maja.
0: Tako je.
3: Jeste mi dobro ovog jutra vas dvoje. Na ovo promjenljivo jutro.
0: Predivno je jutro.
4: Predivno, baš predivno.
0: Konačno ono da izađeš i da ima malo zraka, da te nešto malo okripi.
4: Da nema ape.
0: Tako je, pa bukvalno ne može
4: da
0: se diše.
4: Padala kiša sinoć, vjerojatno, mada se ja...
0: A nije isto neka kiša, makar nije u Podgorici, da, vjerojatno je na sjeveru možda bilo malo drugačije ili na primorju. Ja sam bila budna negdje oko jedan, okej, bilo je kiše, ali srećom nije bilo i nekog većeg nevremena, svakako je dobro da nije.
3: Nije, kako su najavili, nije bilo baš toliko, pa vidjet ćemo evo tokom današnjeg dana.
0: Bilo je grada tokom dana u nekim gradovima, evo konkretno znam i za Danilovgrad i u Pljevljima, tako da, ali dobro, sve u svemu kako je u nekim zemljama regiona bilo, mi smo još i dobro prošli.
4: Ja bih sad potpisao da je ovako cijelo ljeto, ovako fino, sveže,
0: 23-4
4: stepene, ali tako nije proruče,
3: sad bih potpisao.
0: Mislim da bismo svi.
3: Ne bi bilo loše. Ja ovdje za vas imam jutros neke pojmove. Ja ću vam reći jedan pojam, a vi ćete mi reći prva dva pojma koja vam padnu na pamet, koja vas asociraju na to. Pa evo da krenemo od tebe, Majo. More.
0: More. Uživanje i odmor.
3: Kafa, Edine.
4: Jutro i miris.
3: Telefon. Majo.
0: Obaveze.
3: Obaveze.
0: Eto tako.
3: Edine, fudbal, ovo je sjajno za tebe.
4: A fudbal je strast i navijanje.
3: Odlično. Majo, kiša.
0: Romantika i ostajanje kod kuće.
3: Edine, planina.
4: Planina, priroda i svježina.
3: Sjajno. Majo, škola. Malo sam poranila.
0: Opet obaveze.
4: I dijete.
0: I svađe u kući.
4: Ima više pojmova.
0: Da budem iskren.
4: Ma ima više pojmova za školu.
0: Svađe, pa ovo stoji u kući u Zagradi i obaveze. Evo, ne znam
3: obaveze
0: što
3: i svađe. Eto tako. Edine, muzika.
4: Muzika, ples i pjevanje.
3: Odlično. Majo, pas. Neki te pojmovi hoće jutros.
4: Isto sva.
0: O, i soba. Meni čita život u obavezama.
4: Viđi, Nirela, naredna 3-4 pojma za
0: ti
4: Maju s obavezama.
0: Ti si krenula lijepo more i sad me posle srđe si kako me nađe.
3: Nakon
0: škola.
3: Nakon mora, odmah u obavezama.
4: A mogla si, škola i pas isto da staviš.
0: Pa dobro, evo, pas je najbolji čovjekov prijatelj, tako da, šta znam, i ljubav, jesu. Evo, ja sam skoro dobila nekog psa, u stvari kupili smo ga i evo, baš smo ga već i zavoljeli.
3: Znači
0: tako da,
3: ljubav, i obaveze, i ljubav. Eto
0: da.
3: Tako, Edine, putovanje.
4: Putovanje, gušt i sreće.
3: Sjajno, Majo, sada ide jedan pojam specijalan.
0: Koji što mene nisi ovo muzika putovanja. Sad sam ljuta, kome da se želim.
3: Ombudsmanu.
0: Okay.
3: Zaštiti kodinskih prava.
0: Siniša, da,
3: jeste,
0: eto tako.
3: Eto, javno ga pozivamo. Moja koleginica Maja želi da se obrati, pa da vidimo šta će postići. Ali ja kažem prije toga, sve krva.
0: Sve krva. Pa dobrota, pa ne znam šta je smiješno, moja sve krva je dobra.
4: Dobro,
0: tako
4: ali
0: da evo prva asocijacija.
4: Tvoji pojmovi čudni da nas se baš
0: prečudni.
4: Ali kako je krenulo more.
0: Ja vidim, ja ne znam šta će biti do kraja.
4: Kako plivaš dalje?
0: Krenula je fino.
3: Oslobodila sam je u moru, a onda je krenulo.
4: A kako si plivala dalje sve godine?
0: sve dublje i dublje.
5: Stigni do bola, Maja.
0: Nikad izgleda, evo, daleko su. Svekrva dobrota, prva stvar, pa druga, pa evo, isto možda ljubav.
3: Sjajno, to mi se baš dopada. Odlično, Edine, budilnik.
4: U budilnik, nervoza i moranje.
3: Kakva faca, facijalna ekspresija je ovdje bila. A Maja sada ide specijalno za tebe, teretana.
0: Ništa, prazno. Dva prazna boja.
5: Vaš sljedeći pojam je?
3: Hajde, evo roštilj.
0: Roštilj, društvo i zabava.
3: O, sjajno.
5: I pizza grill.
0: Obavezno, imamo jednog drugara koji nosi, koji picu može da spremi i na otvorenom, na livadi. Nevjerovatan lik.
3: Sjajno,
0: u potpunosti.
3: Upoznaćete me sa njim, volim picu.
0: Hoćemo.
3: Dijeta, Edine.
4: XX.
3: XX, dobro.
0: Nepoznat pojam.
4: Total.
3: Ljeto, Majo.
0: Ljeto, sreća i provod.
3: Odlično, Edine, Balkan, kao neko ko je dosta putovao.
4: Balkan,
3: pa evo,
4: stereotipi i tradicija.
3: Mm-hmm. Odlično, interesantno, da, pa upravo iz tog njegovog ugla. Kaže dalje, daljinski.
0: Daljinski. Pa TV je prva asocijacija, a druga, ako znam...
4: Gađanje, ne gađaš daljinskim, ne?
0: A ne, nismo, nismo od tih porodica.
3: Nije svađa,
0: pa
3: obično je svađa oko daljinskog.
0: Mi ti TV mnogo i ne gledamo u suštini, tako da nema svađe. Eto, asocijacije TV i
3: TV
0: baš drugo ne bi
3: televizor
0: znala.
3: I televizija, što bi se reklo. Edine, komšija.
4: Komšija, dobrota i porodica, jer stvarno ja imam sreću da su moje prve komšije skoro kao članovi porodice. Tako da,
3: odlično, sjajno.
0: Istina, ja kad god dođem kod tebi sjedi neko od komšije.
4: Jesi projepa, da, meni su stvarno komšije
0: čak
4: kao...
0: iz mog ugla možda malo i pretjerano.
4: Dobro, sad.
0: A nećemo pa sad o tome.
3: Dobro, to je sve, jeli, sastavni dio života. Majo, vjenčanje.
0: Vjenčanje, pa radost i... Sreća i radost.
3: Sreća i radost.
4: I obavez.
0: Velika obavez.
3: Edine, godišnji odmor.
4: Godišnji odmor, X i plan.
3: X i plan. I na posljedku, Majo, mama.
0: Sve
3: sve
0: u životu,
3: svijetu.
0: Da, i... najveća ljubav i podrška. Eto tako.
3: Mi smo se jutros baš lijepo zabavili. Nadam se da je i vama bilo fino.
0: Jesmo,
3: ovdje u studiju.
4: Prelijepo, odlično.
3: Prelijepo, ali ovo prelijepo mi zvuči baš prelijepo.
4: Ne, pa stvarno... kad krene ovako sa smijehom, onda
0: će... Super, ali jedini običan bi je Balkan, vjeruj mi, ako
3: sjajno,
0: ja u momentu isto ne bih možda dao
4: ja
0: nešto drugo.
4: Baš sam prije 2-3 dana pričao sa drugom, eto, dobro, dugo godina se družimo, baš smo pričali o toj temi Balkana, da stvarno na Balkanu samo postoje neki stereotipi, ali glupi, bukvalno stereotipi koji su
3: nema
4: u šitu.
3: Potrebe za
4: nema
3: njima.
4: Nema potrebe za njima, tako Balkan je bio stereotip, a i tradicija.
3: I tradicija,
4: Što se poštuje na Balkanu, rijetko gdje to ima.
3: Eto, super, neke pozitivne strane. Hvala vam puno, dragi kolege, što ste mi se pridružile ovog jutra. Bili su to Maja i Edina. Mi nastavljamo dalje. Plaža koju pogađamo, osim što se nalazi na Budvanskoj rivijeri, nalazi se između Budve i Tivta. Pišite 67 96 96 96. Sva moja jutra i Pero Stefanović.

A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologiju.

0: od Crnoj Gori.
1: Komšo, nađe li ga?
2: A okle?
1: Jel me jako na Njegoše park? Ovaj pjesnik nema bradu.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

nas je ova istoimena numera Masima Savića na tren odvela u Indiju i još jednom se potvrdilo da je prava milina slušati onu kvalitetnu muziku, slušati onu najljepšu muziku sa ovih prostora. Upravo je to ono što mi svakodnevno slušamo na talasima Elmag Radija. Polako, ali sigurno, privodimo kraju još jedno naše druženje, upravo ovdje na ovim talasima, tokom ove srijede u jutarnjem dijelu programa u intervalu od 7 do 11 sati pogađali smo plažu. Bila sam u prilici da obradujem jednu slušateljku poklon paketom 7 proizvoda za sunčanje i hvala vam puno što ste se i ovog jutra odazvali u onako baš velikom broju. Hvala vam i za svaki prethodni put kada odziv nije bio ništa manji nego danas. Ono što sam ostala dužna jeste da vam kažem da je u pitanju plaža Jaz, tako da da, dosta vas je bilo u pravo, ali ipak ona jedna slušateljka je bila najbrža i opet još jednom čestitke i još jednom hvala apsolutno svima. Želim vam da lijepo provedete ostatak ove srijede. Ovo je onaj dan negdje između svega, dakle u sredini, tako da provedite ga na najljepši mogući način, neka sve bude po vašoj mjeri, neka sve bude baš onako u skladu sa vašom energijom, ali naravno ne zaboravite da ostanete uz talase Elmag Radija. Moje ime je Ninela Kojić i kao što rekao, ovo je Elmag Radio, medijska kapija Crne Gore, nacionalni radio i najslušaniji radio na ovim prostorima. Pozdravljam do prve naredne prilike, družimo se ponovo u jutarnjim satima narednog dana.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
2: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
3: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: Dragi moji, evo nas u studiju, tu smo moja dobra koleginica Nina i ja. Dobar dan, Nina.
1: Dobar dan, Kosta, tebi i svim našim dragim slušalcima.
0: Kako si?
1: Dobro, hvala, kako si ti?
0: Dobro, dobro, evo tu smo mi u Elmagu, stalno nešto radimo, pričamo, dogovaramo se, smišljamo razno razne teme, kao i što sama znaš. Ja za tebe imam nekih par pitanja. Pa da vidimo šta ti je važnije i čemu više teži, što će tako da, poenta je tih pitanja onako da se previše ne razmišlja i da odgovori budu što sažeti. Prvo pitanje, šta ti je važnije, da budeš u pravu ili da sačuvaš neki određeni odnos?
1: Da budem srećna.
0: Da budeš srećna, dobro. Dobro, a misliš li da stalno možeš biti srećna ili to odlazi i prolazi?
1: Tako je, sreća je nešto kao i uspjeh, što se dostigne pa se ponovo dostigne i sve tako u krug.
0: Da, a reci mi, bili mogla da mi odgovoriš na pitanje jer imaš dvije opcije, znači da li više, šta ti je važnije, da budeš u pravu ili da sačuvaš odnos?
1: Pa da budem srećna, a to može zavisiti od toga da li je nekad da sam u pravu ili da sačuvam odnos. Sve zavisi koji je odnos u pitanju i
0: dobro, znači
1: situacija.
0: Ne možeš da se odlučiš.
1: Ne, da budem srećna.
0: Pa dobro, nije to baš odgovor na moje pitanje, tako da idemo dalje. Kad te neko kritikuje, šta prvo pomisliš? Ova osoba nema pojma ili kao pa dobro, ovo je možda ipak ima nešto u tome?
1: Pa ima nešto u tome sigurno, sad da li je neki nesporazum ili šta već, uglavnom najvjerovatnije da ima nešto, pa makar i da je nesporazum ili da je zaista nešto do mene.
0: Dobro, treće pitanje, šta ti više prija, da te svi hvali, da te svi hvalimo, jel te, ili da imaš makar jednu osobu koja te razumije?
1: To drugo, dobro. To da hvale, pa ne mora svako svakog da voli, to
0: pa
1: nije
0: naravno.
1: Neophodno.
0: Naravno, četvrto pitanje, kad neko priča o svom uspjehu, šta ti radiš, da li se težiš više tome ili imaš više reakcija da se iskreno obraduješ ili onako si, da kažemo također, uzbuđena da ispričaš i neki svoj uspjeh?
1: Pa, ako je neko koga jako puno poznajem i dugo poznajem, onda se naravno iskreno obradujem, a onda ako imam nečim da se pohvalim, to uradim i ja. A ako je neko koga manje poznajem, onda naravno uvijek ću da se obradujem, jer zaista se radujem tuđem uspjehu i nerijetko sam slušala priče, baš tako neke lijepe uspješne priče.
0: Super, a reci mi sljedeće pitanje, šta bi radije? Da te svi poznaju ili da te poznaje malo ljudi, ali da te znaju baš onako kakva jesi?
1: To drugo, negdje se vodim time da je u životu najbolje biti srećan, zdrav, bogat i anoniman, tako da.
0: To je ono staro bogatstvo, bogat i anoniman, da.
1: Eto tako.
0: Ako u društvu se desi neka situacija gdje, na primjer, onako ima dosta ljudi, ali ti se tu osjećaš kao da možda nemaš s kim da razgovaraš.
1: Kao da ne pripadaš. Da,
0: ili
1: da
0: ne pripadaš, ili da neko ne obraća pažnju na tebe. Ne sad ono da ti tražiš pažnju, nego prosto se to tako dešava. Da li imaš problem sa tim ili nađeš neki način da se sa nekim tu uđeš u razgovor ili tako nešto?
1: Pa nemam problem sa tim. Ako nađem način, našla sam. Ako ne nađem, neću se više naći u tom društvu i to je to.
0: Jasno, jasno. A reci mi, šta te više zaboli, kad te neko odbije ili kad te neko ignoriše?
1: Pa sve zavisi šta je i ko je u pitanju. Možda eto kada me ignoriše, pogotovo ako je neko do koga mi je stalo. Ako je neko do koga mi nije stalo, onda nije ni važno.
0: Jasno. A šta misliš, šta je veća vrlina? Da priznaš da si pogriješila ili da uvijek djeluješ samouvjereno?
1: Pa priznati grešku, definitivno, jer iz te vrline možemo mnogo više da rastemo i da stičemo samopouzdanje kroz sve to.
0: Jasno. A šta bi prije izabrala? 1000 lajkova ili jedan iskren razgovor koji ćeš da pamtiš?
1: Aha, to prvo hrani ego, a drugo hrani dušu, tako da to drugo.
0: Super. I koja rečenica ti je bliža? Važno mi je kakav utisak ostavljam ili važno mi je kakva sam kad me niko ne gleda?
1: To drugo, jer ono dijete u nama želi da bude zadovoljno i vjerujem da svako ko se trudi doći će do tog zadovoljstva.
0: Naravno, a i zavisi koje dijete, neko dijete želi da ostavi dobar utisak, ni jedno ni drugo nije pogrešno.
1: Nije isključeno, to je to.
0: Nema pogrešnih odgovora kada je u pitanju psihologija, osim ako ne pričamo o nekim ekstremnim situacijama.
1: Ekstremnim.
0: Postoje različiti ljudi, sad šta se nama sviđa, šta nam se ne sviđa,
1: tako
0: Bože
1: je, sto
0: moj.
1: Ljudi, sto čudi.
0: Eto, Nina je bila da kažemo tu sa mnom, da se mi ovako lijepo ispričamo, a nadam se da i vi kroz ovaj naš razgovor ste onako nešto da kažem naučili o sebi, otkrili ili možda vidjeli da neke vaše osobine nisu za osuđivanje ili nisu strašne, jer svi smo ljudi. Eto, toliko od nas u ovom uključenju, a vi ostanite u Zelmag Radiju uz medijsku kapiju Crne Gore. Mi u nastavku slušamo Gocu Tržan koja kaže Pelin.

0: Mi smo radio koji nikad ne utišavaš. El Radio, medijska kapija Crne Gore.
1: Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veroj sad sam shvatija da sve to ništa je.

Dragi moji Jelmagovci, evo stigli smo do kraja i današnjeg druženja. Ja sam Kosta Mišković i družio sam se sa vama od nekih 11 sati do evo skoro 3. Tako da zaista sam uživao i čast mi je što me slušate. Dobili smo i raznorazne neke poruke i utiske o današnjim razgovorima i tako eto, malo sam pripremio da kažem neka pitanja, možda malo personalizovana za moje drage kolege, ali naravno i za vas, tako da nadam se da ste uživali, da ste nešto novo naučili, možda nešto novo otkrili o sebi, tako da eto, toliko od mene za danas, a u nastavku programa odmah iza vijesti u 3 bit će tu naša draga i čuvena koleginica Dijana i siguran sam da ćete uživati u njenom programu, u njenom glasu, a također i u onome što ona ima da vam kaže. Tako da ostanite uz medijsku kapiju Crne Gore, jer je sada itekako otvaramo i otvorili smo je do sada i jutarnjim i dnevnim programom, a sada u nastavku programa neka ide samo Dijana i samo ljubav i samo ona najbolja domaća muzika. Ostanite uz Radio Elmag.

0: Od Crnoj Gori.
1: Komšo, nađe li ga?
2: A okle?
1: Jel me jako na Njegoše park? Ovaj pjesnik nema bradu.
0: U Beko stiže ljetni talas popusta. Kupovinom Beko Side by Side frižidera ostvarujete

nastavku i mali oglas. Tražite poslovni prostor na lokaciji kroz koju dnevno prođu hiljade klijenata. Izdaje se 360 kvadrata modernog poslovnog prostora sa sobstvenim parkingom na starom aerodromu. Bulevar Josipa Broza Tita preko puta Volija na najprometnijoj ruti koja spaja sjever i jug Crne Gore. Idealna lokacija za vaš biznis. Pozovite na 069 794 666. Bio je ovo mali oglas.

0: Marketing Elmag Radija. Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
1: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Entel, imate prijatelje.
2: Znate kako mali privrednik postaje veliki? Preko noći, jer svaku noć radi do jutra. Neka posao raste dok vi spavate u Zadiko kredit za pune ruke posla. Do 500.000 eura i 30% popusta na kamatnu stopu. Kredit za razne poslovne prilike. Adico Bank.
3: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
4: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tenjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
5: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

Nekome smo uljepšali dan, taj neko nam je poslao poruku, tako da veliki pozdrav i drago nam je što možemo da ispunimo i po neku muzičku želju ovako, a da nam ne kažete. Tako da ono što srcu prija i čulu sluha je definitivno prava stvar. To bi bilo to za danas, želim ti ugodan ostatak ovog dana. Družimo se sutra od ranih jutarnjih sati. Do slušanja!

nastavku i mali oglas. Tražite poslovni prostor na lokaciji kroz koju dnevno prođu hiljade klijenata. Izdaje se 360 kvadrata modernog poslovnog prostora sa sobstvenim parkingom na starom aerodromu. Bulevar Josipa Broza Tita preko puta Volija na najprometnijoj ruti koja spaja sjever i jug Crne Gore. Idealna lokacija za vaš biznis. Pozovite na 069 794 666. Bio je ovo mali oglas.

0: veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
1: Dobro veče svima, ove lepe srede i dobro mi došli na početak novog lepog druženja uz najlepše pesme domaće pop rock muzike. Pesme koje je napisala ljubav. Žera sa crvenom jabukom peva nam pesmu grupe Kod, Deni, pre njih slušamo Parni valjak i njihovu Kao ti i najpre Severinu i Borisa, koji postavljaju ono čuveno retoričko pitanje. Zar je važno ko je kriv? Počeo je Dodir noći.

0: bezbroj svojih. I to ova crvena jabuka voli da snimi i neke tuđe, pa je pored ostalih odabrana i pesma grupe Kod. Deni, koju redovno slušamo u dodiru noći i koju smo upravo čuli, a posle nje slušamo jednog od najredovnijih u ovim našim večerima i ujedno jednog od najvećih na ovoj našoj planeti. Đole Balašević u dodiru noći.
1: Vesnik svadbe po sokaku svuda je. Brinu snajke, šta će koja mesiti. Neko mi se kanda skoro udaje. Moralo se i to jednom deliti.

veoma redovni u dodiru noći Bajaga instruktori i ova njihova vesela pesma. A posle njih večeras prvi put u dodiru noći slušamo ovu savršenu pesmu Nine Badrić, koju sam čuo naravno čim ju je Nina objavila, ali sam tek pre neki dan obratio posebnu pažnju na nju i prosto se oduševio i jedva dočekao da je i vama pustim kako biste se i vi nauživali u njoj, mada verujem da ste me preduhitrili u vezi s tim, dakle da ste pre nego ja počeli da je obožavate.

Zlatan Stipišić Džiboni, koga smo upravo čuli, jedan je od najvećih kantautora regiona, najviše zbog toga što je njegova maštovitost bez granica, posebno u biranju reči koje će da otpeva i mnoge upravo on prvi put upotrebio u pesmi, u ovoj konkretno koju smo čuli. Beštim je reč koju smo morali da tražimo po rečnicima. A što se recimo tiče reči drugovi, drumovi i dušmani, njih možemo da nađemo po mnogim pesmama onako odvojeno, ali ova Harijeva pesma ih je okupila na jednom mestu, pa mi večeras uživamo u njima, tim rečima, odnosno u njoj, toj pesmi, koju je otpevao Hari Mata Hari, svi moji drumovi u emisiji Dodir noći, opusti se i uživaj.

živela ljubav, otpevali Kariopi i Željko i podstakli i nas da to pevušimo i da to i živimo, jer ljubav jeste važna za pesme i pevanje, ali prvenstveno je važno da je živimo.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Vaš biznis je spreman za naredni korak. Uz Adico kredit za pune ruke posla iz EBRD Go Digital in the Western Balkans programa, neka tehnologija radi umjesto vas. Uložite u digitalizaciju i automatizaciju poslovanja, a mi vam vraćamo 10% od iznosa kredita koji osigurava EU. Kredit za razne poslovne prilike. Adico Bank.

Možda je i ona iz ove sledeće pesme njemu, iz pesme rekla to isto. Čuvaj se i onda otišla, jer joj nije bilo baš savršeno u toj priči, međutim on to nije baš shvatio tako, nego želi nastavak. Žena bez imena, Vlada Georgijeva u dodiru noći.

0: Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
3: Dobro veče svima, još jednom ove lepe srede, ovaj put na početku trećeg sata večerašnjeg. Druženje uz najlepše ljubavne pesme domaće muzike, a ovaj početak nastavka Dodira noći obeležit će spektakularni glasovi Doris Dragović, Akija Rahimovskog i Zdravka Čolića. I tu u pesmama Moram, Samo sjećanja i Kao moja mati. Opusti se i uživaj uz Dodir noći.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Znate kako mali privrednik postaje veliki? Preko noći, jer svaku noć radi do jutra. Neka posao raste dok vi spavate u Zadiko kredit za pune ruke posla. Do 500.000 eura i 30% popusta na kamatnu stopu. Kredit za razne poslovne prilike. Adico Bank.
2: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
3: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
4: U Agrariji maloprodaja i veleprodaja hrane za kućne ljubimce, granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me
0: Marketing Elmag Radija.

0: večeras smo u dodiru noći uživali u ovoj temi iz TV serije. Vratit će se Rode, koju su napisali i otpevali veliki Saša Lošić Loša i Momčilo Bajagić Bajaga. A posle njih dvojice večeras u dodiru noći slušamo najvećeg, i to jedno od njegovih posljednjih pesama koje, naravno kao i ogromna većina ostalih njegovih, posvećena njegovoj Oj, Đole Balašević i rođendanska u dodiru noći.
1: I vraga ću ubediti da se mane zla, mesečinu da ni zlotru do šunja do tla, pse da ne laju ako baš ne moraju, zvezde da se preslikaju na mom oraju, a Kosova par crnih kao gar da po struni prima plešu

puku dorati. Vole ti je kad god kao potok orati. Kad kad ne vidiš brazdu za sobom, al postoji neko ko se brine i o tom. Nekad posumnjaš, al moraš da znaš da se brazda vidi s neba i taman je tu gde treba. Sretan

ako ste zaljubljeni, a ta osoba vam nije. Tu ove dve pesme vam daju dva dobra savjeta. Potražite savjet koji ste dobili od Meri Cetinić ili pozovite savjet koji daje grupa Jakarta ovom svojom prelepom u dodiru noći.

0: slušaj Dodir noći Naksi radija ekskluzivno na Elmag radio. Dejan te vodi kroz najljepše domaće ljubavne pjesme.
1: Dodir noći
0: svako večer od
1: ponedeljka do petka
0: od 21 čas.